0: morning radio rimbo back to back. Chunga sana kinywa chako. Kote bake rimbo. Kinywa wetia. Oka nengirua. Tuyitiko vitu kila 32102. Itidika na kuambia SMS ya kune kiuwa we mwaro. Kiuo kiangai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: yugo gya kungai gituraga na hinya
0: mandiko matuiraga.

ntihumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: ugasoka tugatonya mavunji ole
1: tikurathimwa ni mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kariita muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe
0: tukara